0: non-stop hitovi, bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Ne daj Bože da ti zglavlje dlaka pali, na neprijatelja bi leteli.

Vozi dalje. U tvojoj pratnji je ORV frekvencija. Imaš informaciju s ceste, javi nam. Opet Viber aktivan 0634221266.

0: sad će ovo prične potrebe, jel da, evo i Zina se slaže s tim, kaže samo dobra muza, ne treba ništa, praš, žari i šuti.
1: Samo dobra muzika i ništa više ne treba. Dom ja ne radim, pa je meni danas super dan.
0: E, tako da svi koji plandujete, ma uživajte, zaslužili ste.

0: Dragi naši vozači, je li sve okej na prometnicama?
1: Molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno se vežite sigurnosnim pojasom.
0: E sad, ukoliko imate informaciju više za druge kolegijalno, javite najprije nama na Viber broj 063-422-126. Napravit ćemo mi nešto malo kasnije i presjek aktivnih radara. Pozabavit se svim onim informacijama koje bi voljela ili htio znati dok si za volanom, a bez pol muke. Slušaš radio, dobru njuzu, usto koristan info. Kud ćeš bolje, vozi dalje.
2: ORV Prometni infocentar.

0: sad će ovo pričati, nema potrebe, jel da, evo i Zina se slaže s tim, kaže samo dobra mjuza, ne treba ništa, praš, žari i šuti.
1: Samo dobra muzika i ništa više ne treba. Dom ja ne radim, pa je meni danas super dan.
0: E, tako da svi koji plandujete, ma uživajte, zaslužili ste.

zadrljali oči, vi koji niste baš ono u cik zore. Ja su one koji su na radnim pozicijama, ne znam, od prije sat, dva ili više, pak, dežura možda bila noćna. E sad, vi koji se još uvodite u dan, zajedno sa nama to činite, kroz da raskrčimo sve što nam je kao zapreka do isteka jutra. Još koja generalija za dan koji se zove ponedeljak.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Kad petak, napravimo dobro raspoloženje u ponedjeljak. Tekma je večeras Bosna i Hercegovina, Poljska, Bilino polje, Zenit. Tu ćemo dosta izjava. Čućete Barbareze i neke od nogometaša. Era poslije Džeke i njegova oproštaja na minuloj utakmici. Čut ćemo mi još neke savjete, izjave, upadice, ulomke, svašta nešto. Ja se iskreno nadam da

0: Jutarnja misija. Pa sada se razrijednila živa. Baš je zakočila, jutro seljenja je bila. Drakonski skok u odnosu na prethodni sat po Celzijevcima. Sada se okolo mjeri plus 10. Ovo je već nešto.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Je već uvijek jutro. Jeste, jutro zna biti ponedjeljkom i do podne. Moja misija je da uljepšam vrijeme. Ma na koji način bi koristili. Polo pratnjom sa dobrim hitovima. Dobar je odziv bio da ranije jutro s vaše strane, pa ste predložili to i to. I evo, u tom smo i bloku, pa ja ispoštujem dalje. Dženama neću sve niti nabrajati. Ja gledam svoja posla, tuđa nek su na čekanju. Ljudi, ono kad završiš s poslom, jel da, ako već nešto moramo gledati, da ćemo gledati svoj račun za struje. A ja, nećemo buditi Google za tuđi život. Znači će se da će oni i bez nas.

noća novih hit od Amadeusova sam iz 2024. Nek ide ovako sad zvučno upozorenje da malo štresira, a bolje da ja ovako nego da bude na terenu. Vi ste s terena javili s lica ceste ČHS Srebrenik kod Kružnog. Tu je jedna kontrola na cesti, isto kao i kroz mjesto Špionicu, a pa to je u malo kilometara vezano ili je to smjena s jedne na drugu poziciju. Ajde evo, ja ću svoj produženu desnu ruku s ceste vas dalje upitati jel imate terenski neki info. Pred rubriku 063 422 126 Viber je besplatno ORB broj.

0: Došla je. Eto jedna jesenska od Erđene. Došla je u 10 sati 6 i pol minuta, sad je puno prijatnije. Istina, ima kotlinski malo magle u ORV teritorijalnom okruženju i zubatih zraka sunca, ali na plus 13, za razliku od onih plus 3-4 jutro, sada je već ovo ekstra.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan
1: svakome, želim ORV.
0: Ne može samo da pozdravim, imamo mi tu još mnogo toga za reći do kad traje naša družba. 13.05. Bili su izbori u Bosni i Hercegovini. Pobjednici su poznati, nije bilo nekih prevelikih iznenađenja. Jel to tek sad mamurluko da je kampanje počinje? Dobro, čestitka pobjednicima. E sad ide onaj najteži dio, obećanje na rat. Kažu da je Bosna i Hercegovina država za rođak. Bar iz dubioze kolektiv. A rođe po svijetu.
3: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

aj ponedelja. Jao. Daj Bože da je petak dan za metak. Zato jer većina vas ne voli ponedeljke.

kakve su nam ceste i promet na njima, treba definitivno svakom vozačici i vozaču po jedna ditelina s četiri lista za sreće. Šalim se ja malo, naravno, a moramo i na svoj način karikirati kako bi poboljšali

0: Karaoke.
1: Mix najboljih hitova. ORV Radio. Najbolji u eteru.
0: Ajmo voziti dalje. Dobro, izborni pobjednici imaju i mandate, a vozači i vozačice imaju destinaciju. Polakci sigurno. Mislim ono po pravilu. Ne, polako sada gnjavimo promet. I tu je jedna od pogrešaka. U svakom slučaju neke za volano, bez politike, samo dobar ritam i sigurna vožnja. Ponije.
2: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Svi pokažemo odgovornost. Ja imam podatak o samo jednom radaru. Malo je udaljenije na Zeniško-Dobojskom u kantonu i tu u Olovu, adresa mu je Bjeliš. To je ona cesta M18. Hvala lijepo, evo inspekcijsku ste još jednom da potrebljamo u pravcu Orašja, Bidovice. Kontrolu na cesti uhvatili i proslijedili mi upozorenje koje sam prenio u drugim vozačima. Sad ćemo dalje. Dalje ćemo prenositi s hita na hit. A vi ukoliko želite još nešto dodamo, zasolimo za sve. Slobodno recite, izrazite se. Vozači, ako ima info više i to. Ako nema, kako je na poslu, pitam vas. Jel vas neko gnjavi, nešto gnjavi? Jel jedva čekanje da se završi pon? Ili, ma nek ide i on svojim tokom. Šta je problem? 063-422-1263. Potrošimo dopadljivo zvučno. Još ovo malo vremena koliko imamo do 13.05.

Nema srce varat. Predobra poruka, fenomenalan duet, fantastični vokal. Toni Cetinski svoje znanje prenosi na Adija Šoš. Sve ili ništa? Pa dobro. Korak po korak, step by step. Ali na ono sve, neka bude krajni cilj. Hvala vam ljudi za druženje minulih sati, jer smo se uveli dopadljivo zvučno u ponedjeljak. Ma znam, ne morate napominjati, ja sam milion puta. Nije baš omiljen gost u kući, ali dobro, tu je, polako, bez nervoze.

Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentin.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo,
3: sam da pozdravim.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim ORV.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji. Vaše 6.

0: Obiteljski radio Valentino.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.

Dobro, da, kada čujete ovu najavu, znate da vam kreće noćni program na ORV radiju sa DJ Tojom. Tako i večeras, dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli u još ili na još jedno druženje ORV radija sa Tojom. Lagano započinjemo noć, tako da evo za sam početak sve da vas pozdravim i poželim dobar prijem našeg radija, što putem frekvencija, što putem naših streama valentinobh.com. Neki nas već čekaju onako za ovaj sami start da su tu od početka programa, pa evo svakako kažem pozdrav za sve one koji su već od ovog uvodnog dijela programa u ORV radio. Nadam se da ste dobro, nadam se da vam je vikend bio onako barem malo opuštajući i malo bolji nego oni prethodni radni dani, a večeras produženi vikend u ORV radio i ponedjeljak sa Tojom. I dobra energija samo. Da, da, da. Ide gas večeras, dakle, družimo se standardno do 23 sata u noćnom programu. Vaše poruke nam već od sada šaljite na Viber broj radija, a on glasi 063-422-126 ili na moj Instagram da je Toja. A znate već kako radimo i kako to bude kod nas od 20 sati

Nekim slučajem ste neraspoloženi, mi smo tu da vas večeras malo poguramo u dobro raspoloženje i u dobar vibe. Naravno, od 20.45 malo ćemo se baciti i na utakmicu Bosna i Hercegovina Poljska, pa evo malo ćemo ispratiti i meč večeras u Zenici, jel tako? Stoga još jednom, naravno, ostanite uz ORV.

0: do Bosne i Hercegovine, kaže onako, da Dinu Merlina, sad u nastavku programa, kaže, malo večeras ovako i do Zagreba, do Hrvatske putujemo, ili već gdje god, koji god grad u Hrvatskoj, neka ne bude samo Zagreb, nego svi gradovi širom Hrvatske. I slušamo Severinu, jedan njen malo stariji hit koji kaže, ajde, ajde, zlato moje, večeras samo gold program, tako da...
1: Ti si moj život, moj...

0: To te kjero, ja te volim, jel to to, a?
1: Ajde, ajde, ajde, moje, što je moje, to je bolje, nije kasno za nas.
0: Moram pozdraviti večeras specijalnu ekipu koja je sinoć zagrmila na momačkoj večeri i koja je onako bilo brutalno do jutra. Pozdravit ću našeg budućeg mladoženju Marka. I naravno sve koji su bili na žurci. Bilo je do jutra, naravno. E, zato večeras, dakle, nastavljamo žurku na RB radiju. I za sve vas, naravno, gdje god bili. Pozdrav za sve koji putuju, ljude. Iz RB kaže sve je lakše, to je pozdrav. Hvala još jednom, evo, pozdrav za sve ljude večeras koji su uz noć

Jasno, dakle, mi smo ta vena ili taj fluid kojim teče najbolja muzika i večeras. Ajmo još malo da vas samo onako uvedem u program, pa kažemo 20 sati ćemo da polako idemo i u sve ono što nam vi budete slali i pisali već od sada. Viber putem ili na moj Instagram nalog. Viber broj 063-422-126. Instagram da je to, ako ne znaju neki, i tu mi pišite u DM sve.

Dakle, mi smo startovali, ljudi. Pozdravljamo evo i vas večeras, ukoliko se možda upravo sada zakačili na ORV frekvenciji ili na stream naš valentino.bh.com, dobro nam došli. Uživajte večeras do 23 sata sa Tojom. Poruke čekamo na 063-422-126 ili na Instagram da je Toja. Ajmo lagano da se zahuktavamo. Oči boje čokolade, jao.

dva puta Ela, jeli? Ili Ela puta dva. Dobro večer, ljudi. Ela, Ela, amore. Da, da, lagano se zahuktavamo, kažem i evo, polako ulazim u sistem cijeli da onako napravimo i večeras dobru žurku. Čuj dobro, odlično. Biće to kao i uvijek, naravno, najbolja žurka RV radija. Ponedeljkom smo tu za vas. 9:30, ja ću večeras da iskoristim priliku da, naravno, i noćas pozdravim naše drage prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, zatim naši prijatelji Maslić

0: idemo lagano večeras, dakle u noći, da zagrmimo zajedno svi večeras. Poruke čekamo 063-422-126 ili Instagram da je toja od 20h. Ide sve u program.
1: Ferrari, ja sve što ti tražiš, što se ljubav zove. Ona sanja samo Dior i Cavalli.
0: Jedan crveni Ferrari moglo bi, a? Mogao bi, a?

0: slušate noćni program ORV Radija.
1: Već sam poruke stižu i na Viber i na Instagram, tako da ljudi malo se još strpite, evo pola sata, pa ćemo sve to i da prenesemo u programu Eter.

onaj drugi dio programa ćemo sa naravno i ovim folk hitovima i onim starim narodnim kafanskim hitovima. Tako da, i noća za svakoga po nešto, slušamo na Overbe radio. Gizel, može i te, večeras malo

pratit ćemo večeras malo i utakmicu, bacit ćemo oko i na utakmicu u Zenici, Bosna i Hercegovina i Poljska. U susretu Lige Nacija. Pa evo i tamo ćemo malo kažem da bacimo oko nakon 20:45. Za sve vas koji ne možete gledati ili niste u mogućnosti, večeras putem ORV radija

dab, malo nući, malo rasta i ostala, je li ova moderna ekipa izvođača, pa ćemo naravno da idemo, kažem, one malo starije hitove. Ostanite uz noćni program sa Tojom, ORV radio i tako sve večeras do 23 sata. Ljudi moji, dok, kažem, vašu poruku čekamo, sve ove pristigle čitat ćemo od 20 sati, dakle za nekih 13-14 minut. 063 422 126 Viber, broj za

veče, ljudi moji, dobrodošli. Dakle, noćni program sa Tojom, ponedeljak je od 19.10 do 23 live. Ja, rekao sam da malo ćemo baciti oko i na utakmicu u Zenici, Bosna i Hercegovina, Poljska. Pa evo, za sve vas koji nemate priliku gledati utakmicu večeras, imat ćete priliku slušati rezultat.

petak, ali kad dođe ponedeljak, onda je nekako malo ono, šta bi vam rekao, znam, ba znam sve. E, zato smo mi ponedeljkom tu da vas malo razdrmamo. E, dobro, a kad krene Indirin ovaj hit, onda je, pa pojačati uživa, šta drugo radi. I nasut nešto dobro, hladnije vrijeme, može jedna rakijica.

126 ili Instagramom na profil da je to ja. Ljubom ko kameleon i dalje bitvu, bako da guramo. Ajmo da dižemo temperaturu.

Pozdrav DJ Toja, može li molim te Ivana Krunić bez obrazluk ili Teja Golube, bit će i to. Kaže, pa veliki pozdrav za tebe i sve koji su večeras na ORV sa Brankovića.

sve bito, naravno. A bit će i rock and rolla, malo ovo muzike, što sve može večeras kod mene u noćnom, tako da. Dakle, čekamo i tvoju poruku. Viber putem 063-422-126 ili Instagram da je Toja. Želim interakciju sa vama. Gdje ste, šta radite? Jel se plata potrošila ili još nije došla? Jesu li novčanici puni prazni?

glavobolja od vina hoće. Samo ne znam od vina kojeg te koliko boli glava. 2, 3 ili 1 dan. To je samo... to je samo pitanje. No dobro, ali mi idemo dalje. Naravno, kaže pozdrav, to je legendu. Može li Kozari od

drugom dijelu emisije emitujemo, puštamo, a vi slušate. Ja oslušaj ovo. Kaže, to je veliki pozdrav za tebe, može

rekli smo da, tek je 12 sati. Već smo krenuli od 20 sati da, evo i 10 minuta ispunjavamo, ljudi, vaše muzičke želje. Idemo dalje, tek je 12 sati i ovaj hit 90-ih slušamo. Let's go!

Da, da, kaže ovako, to ja veliki pozdrav za tebe, samo da te pozdravim i pohvalim tvoju emisiju. Uvijek si rado slušan kada si na RV radio. Hvala puno, veliki pozdrav ide i za vas. Dobro večer, može li muzička od Halida Bešića Ljiljani za Edina i njegovu djevojku i sretno zmajevi, kažu poruke. Biće naravno pozdrav 20 sati 15 minuta i tebi želi to ja dobrodošao.

provučemo još koji ovako hit. Može. Sve može, večeras gibanje ide uz ORV. To je pozdrav, može li neka pjesma od Gršeta? Može, bit će Grše u programu. Uživajte ljudi. Slobodno se gibaj večeras.

stare česme kada se pumpaju, znate, pa voda ide. E, to je večeras taj gas. Marijan iz Gunje pozdravlja ekipu iz Đakova, ako može pjesma Zbogom ljubavi, Saša Matić. Probat ćemo da pustimo nešto dobro. Ako ne ta, onda neka dobra od Saleta Matića. Aca Lukas, da li može, to je veliki pozdrav za tebe. Hvala, puno pozdrav. 20 sati 18 minuta, ajmo da

0: Jedan Jack i Johnny ili samo
1: zovu Jack i Johnny.
0: Je li sa kolom ili bez kole? Kako se pije? Večeras ide sve u ZORV radio. Party time sa tojom ORV noći.

hitovima, odnosno sa vašim muzičkim da ih ispunjavamo u program Dupla Škorpija Luna u nastavku programa i svakako složeno je sve ono što nam je već pisano ovdje. I dalje to činite, radite, pišite svoje predloge za muzičku ili neki pozdrav nekoga ako želite da pozdravite. Tu sam za vas na Viberu, broj 063 422 126 ili moj Instagram da je to.

ili na moj Instagram profil da je Toja. Toja, pozdrav veliki, imaš iz Tuzle od ekipe koja večeras čeka utakmicu, a sluša i tebe. Tako je, to je to. Večeras pravi spoj, malo Tekma, malo Toja. Večeras neka bude TT, ja. Tekma i Toja. Dobro, kaže ovako, veliki pozdrav iz Orašja za najbolji program, DJ Toje koji vrhunski radi, koji ima savršenu energiju. Hvala puno, pozdravljam, evo večeras i Orašje i dragi moji, drage moje, uživajte mi večeras u ZORV radio i evo noćni program, još jedan kojeg radimo za vas ponedeljkom.

u DM, tačnije, na moj nalog u DM, da, da se ispravimo i da onako preciziramo sve to. E, da, Teodora Čehverović u nastavku kaže 101 zmija. Ajmo još malo ovako da vozimo program, ljudi. To kažem i dalje čekamo vaše... Matera.

Maja, kralju legendo, veliki pozdrav imaš od nas. Mi se vozimo na autocesti do Osijeka. E, to mi je drago čuti, pozdrav evo i za sve koji putuju na točkovima koji su ljudi večeras uzeli.

0: sve jasno. Slušali smo stvar Rio Grše. Dalje kaže ovako, ona nosi Prado, a ja grudi gole. Joj! Šta nam reče večeras Milice, draga, je li to tako? Jeste, ali?
1: Ogroman poljubac za sve slušaoce Radija Valentino. Ljubi vas puno, Milica Pavlović.
0: I mi tebe, Milice, i pozdrav. Ajmo! Da se dokaže u mom krevetu. Toja, može li mačo men od Jelene Karleuše? Ne od Jelene Karleuše, od Aleksandre Prijović, na to ste vjerovatno mislili, ali dobro. Skontao, ne brinite. Puni i mene, rekao, otkud Karleuša ima mačo men, ali ne znam, možda rekao ima. Vjerovatno ima negdje u životu, ali u pjesmi nema naziv takav. Tako da Prijovićka će da bude. Malo ste pogriješili u tekstu, ali dobro. Ja sam tu da vas popravim, ispravim i... Večeras vam raspoložim. Biće Prija i Macho Man.

Kaže, molim te pusti neku za blesavog šogora. Bosu, pozdrav iz Vrpolja. Pozdrav za Vrpolj. Pozdrav iz Srebrnika za najboljeg DJ Toy i za najbolji ORV radio. Hvala puno, je veliki pozdrav i da evo i u Srebrnik i u sve gradove večeras gdje se sluša ORV noćni program. A znam da se sluša i daleko i široko. Ajmo dalje, ljudi moji. Prada i...

0: Kliti na play i uživaj uz ORV.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Radio Valentino.
0: Slušate noćni program ORV Radija.

0: Da, ljubav mi moja, ali ti odredi malo večeras da provučemo i ovu stvar.
1: Ma gde si do
0: sada? Ljudi do sada? Omiljena bivša, može li to je veliki pozdrav za tebe? Ide, može. To ja molim te, ponovi pozdrav za Šogora Bosu, toliko pjeva u autu da nije ni čuo pozdrav. Evo pozdrav ide za Šogora Bosu. Jel Boso bješe?

razmaha. Tražili ste mi ovo večeras, neka bude večeras ovako u malo drugačijem izdanju, malo u remiksu, a da ga malo poguramo u stvar. Krive Drine, Magla Band, ajde, da malo damo samo čar i ritma ovako, slušaj ovu. Ajmo ljudi!

063-422-126 Viber poruke ili moj Instagram djtoja. E da, sve smo rekli jesmo, ali idemo dalje sa hitovima. Plavo more, ona sad kaže u nastavku programa. Teja Tirović. Plaćamo malo i na Barbaru Bobak, tražili ste mi od nje nešto večeras da pustimo, bit će i Barbara Bobak. Novi Emir Brunčević i od njega ćemo nešto da preslušamo večeras. Ostanite svakako uz noćni i čekamo i tvoju poruku na Viber i na moj Instagram. Da se konektujemo i pravimo interakcije večeras sa vama, dragi moji. Ajmo dalje ovako, plavo more, a?

dalje ćemo nastaviti da slušamo Ivanu Krunić koja kaže gospodine. Dobro večer gospodine i gospođe. Da, ajmo malo dalje, kaže ovako, da zavozemo i ovaj hit večeras, pa ćemo na Emira Brunčevića. On je izbacio 7-8 novih pjesama, ako se ne varam, i slušat ćemo, hajde, jedno od tih izbačenih pjesama danas. Probrat ćemo jedno, evo, za jednog slušaoca. Ajmo dalje ovako.

Može, to je može li pjesma Ova mačka do mene? Može, bit će i to. Samo jako večeras i evo Aleksandra Prijević na playlisti koja kaže Macho Man. Još kažem jedna vaša u nizu muzička iz inboxa Viber ili iz DM-a na mom Instagram nalogu, da je to ja Viber broj, znate, 063 422 126. Idemo dalje, ljudi moji.

Da. Dalje idemo naravno sa hitovima i samo dobra žurka, dobra energija. Ajmo! Bože! Idemo dalje, 21.27 na našem satu je i jurimo ka posljednjih sat i po programa, tako da ljudi moji, još imamo vremena, još imamo prostora da nam se javite i pišete svoj predlog za muzičku. 063-422-126 ili moj Instagram da je Toja. Kao da nemame, kaže dalje Allegro Band. Jao.

Cafe Trezor. Dalje idemo sa hitovima, naravno, i kažem, evo, imamo i poruka, to je legendo, pozdrav veliki za tebe iz Doboja, hvala puno, evo, pozdravljamo i Doboj večeras. Zatim kaže, može li pozdrav za mog drugara Sretena, najvećeg švalera u Vukosavlju, uz pjesmu Palim zadnju cigaretu.

tražili ste mi nešto i od Zorane Mićanović, kaže lako neka bude ova, poljubi me kad sam pijana. Wow. E, dobro. I naravno, evo vidite da u nastavku ispunjavamo vaše muzičke koje nam stižu i dalje putem Vibera ili putem mog Instagram naloga.

0: krenula.
1: E da, dobro, ajde ovako da malo jeli, promijenimo i ritam i onako, slušamo još jednu večeras vašu muzičku, jer zbog vas smo ljudi tu večeras, također kao i svaki noćni program. Plavi Safir, Baljaga, Instruktori za Farska ostrva, večeras evo slušamo se i tamo čak. Pa evo, pozdravit ćemo Čenana i sve naše dragi slušaoce večeras koji su uz noćni program ORV radija 063 422 126 Viber ili Instagram da je Toja. Čekam.

0: Pritisni na play i uživaj uz ORV. Slušate noćni program ORV radija.
1: Jeste ljudi moji, da, tu smo i dalje za vas, noćni program ORV radija. E da malo sad povežemo sa Bajage instruktora. Jeste plavi safir, malo da kaže provučemo jednog plavog slona. Jedan plavi slon. Kaže, to je veliki pozdrav za tebe iz Bijeljine, večeras te i mi slušamo i uživamo uz tebe, hvala.

Paša i Gile, večeras tražili ste mi nešto od Gileta. Može li jedan pozdrav za Dušana Pašalića Ruglimira i sretna prodaja Passata CC-a, sve najbolje. Evo, da poželimo sreću u prodaji i da se ponoviš sa nečim boljim. Da nešto bolje se kupi, kaže, i da se oženiš uskoro, ako nisi već to uradio. E, dobro, za sve one, kaže, ovako, koji su uskoro na ludi kamen staju, jedna momačka prije svega toga neka bude ovako Dabara Badrova. Samo na veselje neka i da uživate, da ste mi živi i zdravi. Evo, a večeras ako neki nešto slave, čestitamo. Ide momačka jedna Dabar Badrova.

0: Aleksandra, još jednom prijavljujem stiže na playlistu i pjesma kaže Kababa. Evo Kababe malo, pozdrav Hrvatska još jednom. Ide pozdravi u Vukovar i okolinu.
1: Svađamo se, ne idu nam reči.
0: Ajmo!
1: Svaku svađu leči.
0: 10 minuta do 22 sata, uživajte dalje uz noćni program sa DJ Tojom.

Može, može, ali koja je šifra, kao baba, jel? Dobro. Dobro, kaže pozdrav Toja. Može li neka od pokojnog Luisa slike u oku, kosa crna, oko plavo, mečava, bilo koju, i veliki pozdrav iz ne tako daleke Norveške. Budite mi svi pozdravljeni u potisu Adnan. Pozdrav za Norvešku, pa nismo mi daleko. Kad nas spaja ORV radio, ljudi, ništa nije daleko. Na jedan klik ste od svakoga. Tako da, ono, sve nam je blizu kad smo na ORV radio. Ali svakako ide pozdrav za Norvešku. Ajmo dalje, evo, vidite, da. Slušamo se u svim zemljama Europe, svijeta, a također i Balkan.

Tako je, da, uživajte večeras ljudi uz ARV radio, malo pratimo utakmicu, malo 0-0 još rezultat, da. Idemo dalje, kaže pozdrav za Adnu od Kuđe i da oprosti njegovoj crnu prošlost i da padne pomirenje uz pjesmu Oprosti moje mladosti od Nikole Rokvića, veliki pozdrav.

Dan, i vi nam javite neki predlog za muzičku 063-422-126 Viber ili moj Instagram da je toja, u direct piši sve. Ajde ovako, jedna seka Aleksića večeras ovako, koja ka...

0: kakvog že za ekipu slušamo i ovu stvar, oprosti mojoj mladosti, ej. Pozdrav Jelena za tebe, Jelena, dobro večer, kako si Jelena? Biće muzička, evo spremio sam Crna žena. Crna žena za Hrvatsku, za Jelenu slušat ćemo. Da, neki su na onako stand by od sinoć, momačka večer bila grmljenje. Do jutra je bilo veselo, kažu mi ovi momačke večeri, to ja kako si u stanju da radiš noćni program, slušamo te, ali mi smo pod dekom. E sad kako, ne znam, ne pita me niko, mora. 22 sata ide noćni program, još pun sat sam tu za vas, tako da 063-422-126 Viber poruke ili moj Instagram da je to ja.
1: Kako prebrzo si ti pod moju kožu, što nisi ni primetila.
0: Ajmo! Jel to dobro ili to nije dobro, Jelena?
1: Samo obrane.
0: E sad, ona kaže bio lud i ostao.
1: Tako malo znači.
0: Hvala ti na lijepim rečima.

0: Slušate noćni program ORV Radija.
1: Jeste večeras prirodno da budete uz ORV Radio, obzirom da je ponedeljak, da je ono monotono i vani i vrijeme je pohladno i prohladno. I onako jesen je pravo, jeli? Tek 10 stepeni broji, a 22 sata je. E, zato pravo vrijeme je da u ovim jesenjim danima ljudi, pa i ovim zimskim koji nam predstoje,

E da, kaže, to je može Dimitar Mirić, dotakni me njegov hit, bit će i dotakni me grudima. Dimitar Mirić, jeli? Ajmo dalje, 063-422-126 Viber ili moj Instagram da je to, ja čekam i tvoju poruku pa da je proslijedim u eteru program.

0: lijepo je to Luis rekao, sve osim tuge se deli. Da, upravo tako. Slušamo i ovo večeras za Norvešku, ako se ne varam. Pozdrav za tebe, to je iz Tuzle. Večeras imaš ogroman pozdrav od ekipe koja uživa uz noćni program. Daj neku kafansku dobru za nas ekipu. Može, bit će neka specijalna kafanska za vas. Večeras u Tuzli pozdrav, da.
1: Sada kad me život lomi,
0: ajmo malo ovako.

pesama Osim tuge, deli, tako je. Kaže, to je možda neka pjesma od Tanje Savić večera za nas, žensko društvo koje uživa u Zoe RV radio. Može, evo, bit će nešto specijalno za vas, cure. Još jedan pozdrav šaljem u Hrvatsku, u Đakovo, ne u Đakovo, nego u Vukovar. I okolinu Vukovara. Jel to to?

jedna od poruka kaže: to ja kralju, ja sam večeras zamislio da je i dalje vikend. Dobra ti je ta, je. Samo neke tako nek se ne promeni. Nove emisije Kafansko veče se pripremaju, spremaju, već se snimaju, tako da imat ćete priliku da ih i gledate na OTV Valentino. Već se snimaju, dakle, nove emisije Kafansko veče. Uskoro i nove, dakle, emisije slede na OTV-u.

uz noćni program ORV radija, da bacio malo oko i na utakmicu u Zenici, Bosna i Hercegovina, Poljska. 0-0 i dalje rezultat, 81. minut. Pa može i 0-0, hajde što. Bolje bi bilo da je 3 boda, ali ajde, nema veze. Neodoljiv, neumoljiv, kaže dalje Ceca u nastavku programa. Toja kaže veliki pozdrav ide za tebe iz Vrčkog od ekipe koja kruži gradom i sluša noćni ORV-a na

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Samo sam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome. Želim ORV.
3: Hit Music Station.
4: La Disco Laka.
5: Da, ljudi moji, idemo dalje, 22.30, juri, curi vrijeme, naravno, uvijek je tako kada se družimo na ORV radi, sve što je dobro, brzo prolazi, idemo dalje, 22.30, još jednom ću večeras da pozdravim i naše drage prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, evo, za sve vas preporuka, ukoliko želite da nešto probate ukusno, dobro i prije svega friško, kod naših prijatelja u restoranu Kutak, u Županji, ulica Štrosmajerova, broj 26, Vratite, probajte i naravno sve se priprema na roštilju na ugalj, tu su i krušne peći, sve možete i pregledati meni kompletan i na Instagramu, na njihovom profilu.

ta kafana i kafa skoveče. Kaže, pozdrav za najbolju kćer Marinelu, može li nije tebi lako curice Viki Miljković. Ajde, probat ćemo i to da ubacimo. Uživajte ljudi dalje uz noćni program sa Tojom, još 20 minuta. Nije kraj, nije. Samo dodajemo gas još sa ovim folk hitovima, kafanskim, tačnije. Biće i Čana, biće i Mitar, sve će da bude, uživajte.

Pokrećemo, ljudi moji, noćni program ORB radija sa DJ Tojom. Uživamo svi večeras i slušamo samo ove provjerene, dobre, stare hitove, narodne. Dotakni me Mitar Mirić, kaže dalje ovako.

Jeste, da malo prepolovimo pjesme da bi pustili jeli što više ovako za sam kraj programa. Ako smeta tvoje sreći, Milica Jokić i Kafansko veče. I ovaj hit slušamo večeras na frekvencijama RV radija, na streamu valentinobh.com. Moramo ove skupe za kraj programa,

blok ovih srceparajućih hitova ide za sam kraj programa. 2 minuta do 23 sata. Ljudi moji, 4 sata nam već curi. Ali još nije.

Ljudi moji, vrijeme je da se rastajemo, ali samo za večeras. Nadam se da ste uživali u još jednom noćnom programu na ORB radiju sa Tojom od 19.10, pa evo sve do 23 sata. Kralj Meraka, ORB radio, svakako i noćni programi koje radimo ovako uživo za vas. Evo, tražili ste mi Sašu Matića, neka bude ovako za kraj programa Kralj Meraka. Ljudi, toliko od mene za noćas, ja vas ponovo čekam na ovom istom mjestu u srijedu od 19 sati i 10 minuta. Toliko od mene za noćas, laku noć i do slušanja.

Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori.